کو لگس کلیا کو او نخواز بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونین یین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکی فخش بوما کو سروک کو هریمه کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالفروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصرک احمد شرله ده انطالیایی کیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوام جبو کو پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصد دیدکر و هر و هاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو حفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه او تیک استیکه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمی سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دربایی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اماده بونا وزیر دربایی سدشه بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنه کا کو تان با گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای انرژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیا نسشتگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتان آبین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

کو استراتیژیک جنوبند باجیر بتاخین کو با کوروبند اواری نویجی کو و بگرت دا اوج باش پر وجی هفسی نورا بیکو گرن وکی کو سریانه اکیوین یان جنوجی تاخا کو محوازیه و محافظه بجی کج رجلات فجیه افسی نورا جی بگره که کو کو میدانیا او کو بستمان باشه رد جی و گردایه جروش آبا بجی کو هفسی نورا بیکو گره که کو شهبایی او کو بلدیه جی و هریمایی نویا کو آب هواین کو جبا کوریا و ریا هلا بی اصازه جی و نمتویه جی لیکو ود با اونی تیک کنداواری با کوری هر وحاجی کو جیرانه گره که کو نازکریا کو شیخ مقصوده یا و دیروکا او کو آبا بونا کو تاخا اشروفیه دست بک آبا بونا و برفره بونا به کو تاخی بدکره نیوی ست سال بیستان سال کو 1905 کو هیا سال 1906 ده به دست بک ده جی اف کو در جی زوین چاندنی او لازم ترین جی بون او بکوش بربونا خلکی جی جی گنداواری بر بکو باجر بجی برفره بونا هلا بیره و اف دیره جی کو بک هریا هری مکاج نشتا جه بونه و بشنوی جی این کو منزن به پارگالا کو نخاشیان فرمی هاتی آوا کرین و هم بشنوی جی وکی کو تاخین کو بست ستورا کو لسر گرین بلندو آوا بویا.

هاتیا گلاهیک و دموگرافیا جغرافی اردنگاری اشرفی به جهرنگی آخایا چاندین چویه اولی جی دیناس کرین و اویکا جی میناکو موزیکا کناب داره هلب هیا و جهرنگی نتاوی دیگره که دیجی کودی کردی و عربی جی و ارمنجی و ترکمان جی به هفره دنافکو آشیتی دیده جی دیجی و جره رنگی اولی دیجی پرانیان نشتبانین گرکو تا خیجی مسلمانه لیهش مارکی برچافه خریستیانی جی جی اولین جودا جی ارمن و سریان و رونجی و کوکولکتیه جی دیده هنه دیکیلی جفاکی جی بر بشر سوریه افجی گرکا کومیناکا که هری خشه جیانا هفاشه بو و همو بکاتیا ده جی ده ججنا و بونه یان ده جی و لیجو جواکی ده جی بشکرای هافت کرن و هروها جی هجمارکی مزن جرو نشتوانن وی جی خلکی گندوارن باکوری هلی بی مینا افرین و اصازه و بابی جی و که هری ماهی جی جزیره بون و دست بیشا کرنا تا بشکرنا اداری و هری بینی هندورین جارکا کدر تا خاش رفیه دیناب خواده جی لسرچان دا سکتورا و کولانه ترکه دا باشده با کجا علی آبوری و شیواسا اب هاوی آبه جی جی هف جودانه هره مایی خلیل که هندیان که هره مکارو پیکا کولوکه و اب هاویانو جی کولانه فرهته جی دهانی و چینه نابین و بلنده جفاکی جی لور رو نشتنه و دوراهی آیا کم جی او دورا میجی کو وکی کو ناوانده هری زندی یا کو گرکاته تینا دیتن او کو جیتف گرا بازرگانی یا هری مزن لیهیه کولانا کو سرویسا جی کو شیرانی یا هری گرینگا او حد چونا جی و بازرگانی جی گرکی جی کو دلی کو باجر بگرید ده او وقت مستنا خلکی جی حسین دیگه اشرفیه کو به دستورا کو لسر کو گرم بلند آف هاوی آواجی تنگ تیوریزی که هفر و بپرانی جی کارکاریا مالبت جی خیزان لورد جی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلوکون فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایی آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جه خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریک و لگز کلیاکو او نخوازه بکبه شریکیکو شرکیکو لگل اسرائیلی و توکو فشککو جسوری برکو بوی کووی نهاتیاویتن دمهاتیاکو

دانستان دنین کو در آورا سوریه و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی در آورا اسرائیل و لبنان جی کو ویدی چند قونا خین را کو در باس ببا و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو در پایمان در سال 2024 جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر ویجی یا کو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسرکو فالت فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصرو که احمد شرله در انتالیایی کیف خوش کما او من که پس ناکو حوالدان نویین که بر دوامش بو که پیگانی ناکو آرامیه لی سوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو فایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کما که بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایج بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروکه که تشکیل یک دو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با اماده بونا وزیر دروائی صدرش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی ان کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با و یکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جه بریکو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کن این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر و کونی زیکی دو سالان جی بکشینه.

0: بر و کمان شره دکی پر بو رک جهف ده گرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اوه
1: وای ازدین شر میره بوتان ده

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و طلبولتان و چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیک بینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونین یین کو دی پایمانه دی سالو هز ده هزار بیست و چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دروایی سخت لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالت فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرله لانتالیا یکیف خوش کنما و منکو پس ناکو حوالدان نویین کو بر دوامش بو کو پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کو مکو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوه کو خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگه هندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه کو افغا وکا پیشکت نکو گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گابا کا کو هرموزی آویجی بده سدما کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آمادا کاریاش بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزیکی دو سالان جی بکشینه.

Slavuriş guhdarin ma hijra u dilal. Am du bernameya podga filma bajara. Kay Juliana Borama. Briya radio dilal. وخلكم يا ايرو لسر قنديه شونيه ورم بهفره وي قندي وديرو كاوي قندي ناس بكي او قندا چنا عبدارا ورفو آتاتي وي قندي چنا قنديه شونيه جا آري جهو اردن قريبه قنديه شونيه لفچايا بلبليكو لو کانتونا فرینه دکه با ولی گون داواری با کوری هلی بی که گون دیشونی دکه با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری دن آوان دا باجاری فرینه دوره و گون دلسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که به همداریا و دور پیش کریه و اصلا ناوی گون دیشونه دکو باور کرین که ناویشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گوندیشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گوندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندیته او سردم اسلامی دجی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا اسلامی لحره مای جور بویه.

او سردمین عثمانی گن بشه که جکا امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی و که به چاندینی و فکر گریدای بو او چاندجی گند خودی چاندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کمنشو بین کردی و گریدای نه او نشته جهی گندیشونی جی که کردون او هم عربن او هم کردین یزیدی نه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمایی تایبته او ججن کردی این کمنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یان جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بگه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گو هرتنه دو نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکا وانفت کره سرزما بزانسی او خرابه این رومانی این که لدر دورا گنتی ندیتن او که دو تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گو گرستان دیروکی آنجی خرابای کم نار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشاندکین دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گنم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او ها جی خودا کرنا که آلا جنو کی پیزو بزنن او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که دناب نایی هری باشه و این هری میجی که دی هسپان زن و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلین در دوره که به هیواندان یاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارین باورنامه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خندکی بخاشیده بمینه.

ازشت ولی بند آخه برای تیری بکه من چابی من جنرین آخه وجی دلی من درخ حسرت و حسکرین آخه من جوان یا عمری خود هفده دا منالی بکه سراحاتنا ده واقعی هی او روشا بی از ببینم همونا ده لجم خواه وفای هینا از لسر سوزا خواه من دایی تمامه وره دلی من مایل هبیاته

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به برچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هست ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرله دانتالیای کیف خوش کما او من کو پس نا کو حوالدان وین کو بر دوام جبو کو پیگانی نا کو آرامی لسوریه و پیشکت نا کو ندو جه کرنا کو پایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که خزمتا آرمان جنگو اولوهی و آبوری ینکو هفبار بکه. او وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگه هندونه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه کو افغا وکا پیشکت نکو گرینگه ایش بو کو ریگرتن اکال زیده تری کو تنگیش

Vale, Jeremy. سروکات یا کومری سروک احمد شرل جه کومانا خال انطالیا ایلی گل کو وزیر دروائی ترکیه ها کانفیدان و سروک کو تشکیل یا کدو کو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پک آنی و با اما دابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بدست سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی کن این کو نها و هرو هاجی کو تیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر با کو نیزی کی دو سالان جیه بکشینا.

کریا و گوتیه ام لفه رو به راستیه خواه وکی ده مالا خواه ده جوی هستکن امینا که ام جیده زیستان بوره چه بونا بورسایی که واجاره که پرمی زیگمه او دما ام جیستان بوره ده چن که سوکا بیا که سریایی بونا سیا که کونه یه و ترکیه جیان جیده چن که سرمخانونه او بورخاییه که جی بویه که و ام جی که همان هستی هستی که نجبر که دلیمه به هفره جی لیده ده و اردوگان جی دست نشان کریه که ترکیه یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریه خاجی لست ساله بیستو یکان دایه و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

كريا دوار ما كريا تبيجا كود دم كده كوش شريه سنزن جيهان بردوام ديكا اگر كو گوهردن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان يدا دي چه دبا رولا تاكي دوي گوهستن يدا دا جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بربريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتان هزا خيا كو خوريا و بهز ديكا دي همان دمي دي جي جبو كو پشوه چون استقرارا و هزن همو والاتيان برياريا جبو دي بروان كو هف باندیان و جاندن مروواهی داو ده همان روشتوانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف بارهی جی بخبده و ده ترجوه یکی ده جی ده که به بلال که اردوغان ریسانیا دایا که رکیتی یا دموکراتیین که نبناترویی که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندن آجی هلده گره.

هاتن بالیوزا و پارزگار جالی خواهک و بالیوزا ترکیه لشامی نوهای علماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو تدامین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه نماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هله بیجی دخابده گوش بیدانا سوریه گوش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخابده و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمون یکیتیا دموکراتیه نورتیه و ینکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریکو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنو وجی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان ده جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین یکی چونین یین کو ده پایمان ده سال و هز ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان ده ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدیتنا سروکه شره رکیف خوش بوما که سروکه که هریمه کردستانی نیچیروان برزانی لسر که پالفروم ایکس را گوتی از به که دیتنا سروکه احمد شره لی دانتالیه کیف خوش بوما او من که پسنا که حوالدانی نویین که بردوامش بو که پگانینا که آرامیه لی سوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانیه که دناب برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اهلوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه کو افغاب اکا پیشکت نکا گرینگه ایج بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمی. سروکتی ها کومبه سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروکه که تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکه که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهانی و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژی با و یکی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازار اندکو بینکرن جبری کو آلوزی کو دنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتان آبین جبو روشا کو بریاری آشر و کونیزی که دو سالان جی بکشینه.

آزا بکەوە شەریکی کۆ شەرەکی کۆلیگەر ئیسرائیلە و تۆک و فشەکە کۆژە سووریە بەرکۆ بوێ کۆوێ نەهاتیاوێتن دەمە هاتیا کۆ دەست دانوستاندنێن کۆ دناڤەرا سووریە و ئیسرائیلە ژی ژنوڤەژی کۆ دەست پێیەک بکەن و دەبە کۆ ژی ئەم کۆ بەریارە لوبنانێ بگهیژن کۆ پەیمانەکی و ئەگەر دەستی دناڤەرە ئیسرائیل و لوبنانێ دەژی کۆ وێ دە چەند قۆناخێنرە کۆ دەرباس ببە و دەبێ ئەم کۆ خەڵاتێن دیگه چونه نین که ده پایمان ده سال و هست ده هزار بیست و چاران ده جی به نرخینه نو سروکه چرام که وزیر ویجی یا که دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما رو استاند ناشر لبنانه هاتیه برزانی از که به دیدنا سروک شره را کف خوش بوما که سروک که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که پالفروم اکسرا گوتی از به که دیدنا سروک احمد شره را دانتالیای کف خوش بوما و من که پسنا که حوالدان میین که بردوامش بو که پگانینا که آرامی هلی سوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصد دیدکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکاتی حکومه سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یک دو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اماده بونا وزیر دروائی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه

جاسان رژی کو ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری ادا لسر کو انجمن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گا با کو هرمز یا و جی بده صدما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو د و آماده کاریاش بو کو بردوامیا نستگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کن این کو نها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزی کی دو سالان جی بکشینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و طلبالتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیایی ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو یک از کلیا کو او نخوازه بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه در جی کو ویدی چند قونا خین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هست ده هزار بیست و چاران در جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخت لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما روستاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناسروک شر راکف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسرکو فال فروم اکسترا گوتی از به کودیت ناصر و که احمد شرله در انتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کو راگه هندنه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه کو افغان وکا پیشکلتن اکا گرینگه ایج بو کو ریگرتن اکا لزیده تیری کو تنگی جیا لحره می سروکتی حکومتی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیلی اکاد که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

ناجاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گابا کا کو هرموزی آوه جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آمادا کاریاش بو کو بردوامیان استقاقاری را کوده بازار

دکو بین کرن ج بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتی کین این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر و کونی زیکی دو سالان جی بکشینا.

یکیتیا دموکراتیک و رابنچویی جری خستنا جواکا سیویلین کوروپایی بیکتی اونا پندا بیجی سرکه لباجار کنالکویی لی المانیایی جی لگلک والاتین اوروپایی شاخانوی جی هنه میلاد اردوکان تکس گریه و اوک مستنا سوریه جیر و والاتیه که به هیزا و براکو جیرانیا ترکیه جی نتنیکو سرکفت نکاج بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفت نکا و جغم دنکو مرو وحیه جی و ویکو ریشانیا دایکو او جی هشته کانونه که پیشینیا ساده 1225 بر به جی که دیروگا رو خاندنه ریجی ما رو خاندنه جی و کوهش من دین ام دکارن جو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو او تکنس کریه کو اوک مستان سوریش کو ولاتاکی به هیزا او کو افسر دانا جی تدبا کو سدما کو بهاندنا دسته دوستانیا ترکی جو هلی بی او برنگنیه کا لسستی را و آویتنا قابن هیز کو اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب با کو جی تشتگی سروک دستایاری بریا وفاقا کو نیشان دانه زانستی او پس نی پروان دیا براتیا او کو هست کننگی کو دناف برا هر دوالت انگلک سوگه دی جی کو دا گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشت به جدشتگی وان بحسن کو براتیا کو فرمواتیا یه کو تنی ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدرو کلا انجی کو دیپلوماسی دا حیاناکن او ایوی تری شروع وکریا و گوتیا ام لفرو براستیا خوا وکی دمالا خوا تجری هستکن او مینا کو ام جی دزر استانبوله چه بونا بورساییین کو واجارکی پرمیزیک مه او دما ام جی استانبوله دیچن کو سوکابیا کو سریایی بونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخاندینه او بورخاییا که جی بویاکیا و ام جی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا کو ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سالا بیستو یکان دایا او جیهان جی والاتیه که ناوندیه

da varma kiliyat bişe kodu demek ki da koş şeri hezin vezin jihane bir tamam dike eğer kogu hırtın eka de kodu çavdar yan yaş arslan ile de çiğde be rola teke de vigu hızın ile de jiko gelle geringe ujber kubar vriyaki ve jiji tirki jihastına ko netsani heze خیلی کوچولی آب هزدی کرد همان دمیده جیج بکو پش و تون استقرار او هزین همه ولاتیان بریاریش بوده بروان کو هف باندیان و جاندل مرو واهی داد همان روش دوانی که هرمی کود چند دامیا هف پاره جی بخبته و دو چرچوبه که دجید کو به ویلار کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتیان کو نبناتویی کو چالکی ارگنیزه کریه که کمبونه کسین که مشالیه ایوینی و جاندناجی هلدی گره.

هاتنه بالیوزا و پارزگار جالی خواه که بالیوزا ترکیه لشامه نوهای الماز که دیار کریا که هله بی دا که دیدمین که شریدش بو اریشین مازن که کشتنا که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنا که جیجی دست بکریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا ویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه الماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گش پیدانا سوریه گش پیدانا ترکیشی امل بربجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوی انکریه و جبو که ارگانیز کرنا به بس نیجی و هفتی تنی اولی بر امگیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهدار.

Yedi ki. بلاف کرنا ماتریالین کو سرگه لگنده کو که فرجن نجبو کو شینه یین کو و گریان لجیرا چاف دیریاره و بریا نافچه شر را و به هف کاریا لگل کو ره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنا یاله فرینه هی واسور عربیا سوری شاخا که فرجن ماتریالین کو سرگه کالی کاریه ماله لسر سد مال باتین کو لکامپایه کو کو خفر رومه دمان او دنو و گریان هره مایه بلاف کرنه و اولی کاریا کو کلو پلین کو بنگهینین مالان لخاکو دیگره و آرمان جاوه کو بنگاوه اوه او کو پشتگره پیوی سیاج بوشینه ین دبینه بکه او باره سر مالا وانجی سوک بکه و آرامیا جیانی و جوا کیجی یا کو مال باتین و گریا خورد بکه. های و سور عربی ها سوری شخ ها جندره سی بچاف دیریاره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنه اکو به هف هنگی اینکو لگره و بریا نافچه یا ماتریال اینکو سرگه اکو کلو پالن بینگهین ایمالانه لسر شینه یکو نو و گریان هرمی بلاف کرنه و اف حوالدان لچرچووه یا پیش خسته کرنه اکو پیشت گره یا او دا بیر کرنه اکو پیدی وی ان وان ام پی ویستی یا و اف حوالدان جی لچرچووه یا دادکه او کوتین جی داکو جینگه هکا آرام تری اجبو کسیم و گریان یرکو وره پیدا کرنه.

شیاریه دیدن کلشینه لپارت که هارا قویده زوره لسر که بلند بونا اصلا آوه چمی فوراتی پشتی دا بونا که مقدار آوه دی هرکه پیستوی که پیوستی آجه ملیکین که نیزی که چمی لپارت که هارا قویده زوره ورن والا کرن ورا کرن آمورین که کشینه آوه یین که جبو که آفدانا بر همین چاند نیین که دبیل کرن و هر وحاجی که امتک از دکن که دمی که بکارانینا پرسن آخه و گینی می آخه جی که دوی مرووانده جی بالدار بیه و که بو اوگه جی آستا آوه که بلنده ده که قدوان جی بکار نین و حتی که اوه دیگره روشا خایا که آسایی کشتیه و هر وکی کنجی که فتو بولین که وگ هستنه دناب برا هر دو که قراخن چمی ده بکار نین و دوی که همایی ده جیش بو که رگرتنا لبر کو خنقین کو بتیمین دوی کو ده ملاوانی آسپوری ده کو چمی ده بردن جافکانین هری می کشتنا کسی که و بیراندار بونا کو چند کسی دنجی ده انجاما تقینا بومبو یکی داد که هندری دکانک فروتانه که مسکوتر کاتنا ده لباجاره که سرمانیه لگونداواری ادلبه.

پارزگاه لازقیای کو قدخ ده کرنا کو استراجی کرنا کو قربانی آلجن کو دهندوری باجرده یه باوایه کی کو بی سیرور باریاده کو ده میججن قربانی یا پیروزده جی و ده بیر ایرمانی آره و بریا کو بازرگانی و نفخایی پارستنا سرکه پارستنا کو مشتریه ده وی کو ده بارده لبر کو چاوین کو ورین گردن و بریا یاش بو که پرستنا پخشیه و حوالی اولهی کشتیه هاتیه استاندن و دروشه

نه پیژاندنا او کو گهداری کرنه ده ده کود دوبریا ده او بر پرسیاری ببا او بنگاوین کو قانونی و اداریین کو پیوستی لده جیوان جیورین گرتن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

hermano.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلابال تانو چیان گهداری دیکن. بلاف کرنا ماتریالین کو سرگهیل گنده کو که فرجن نجبو کو شینین کو و گریان لجیرا چاو دیریاری و بریا نفچه شر را و به هف کاریا لگل کوری و بریا کرو برین جواکی و کار کرنا یاری فرین هیوا سور عربیا سوری شاخا که فرجن ماتریالین کو سرگهی کالی کاری مالی لسر سد مال باتین کو لکامپایی کو کفر رومی دمان و دنو و گریان هری مایی بلاف کرنه و اولی کاریا کو کلو پلین کو بنگهینین مالان لخاکو دیگره و آرمان جاوی کو بنگاوی اوی او کو پشتگره پیوی سیاج بوشینه یین دبینه بکه او باری سر مالا وانجی سوک بکه و آرامیا جیانی و جوا کیجی یا کو مال باتین و گریا خورد بکه. هیوه سور عربیا سوری شخا جندریس بچاف دیریاری و بریا کرو برین جواکیو کار کرنه کو به هف هنگین کو لگری و بریا نافچه یا ماتریالین کو سرگهی کو کلو پالین بینگهین ایمالانه لسر شینه یکو نو و گریان هرمی بلاف کرنه و اف هاوالدان لچرچووایا پیش خست کرنا کو پیشت گره یا او دا بیر کرنا کو پیدی وی ان وان ام پی ویستیا و اف هاوالدان جی لچرچووایی دادکا و کو تین جی داکو جینگه هکا آرام تری اجبو کسیم و گریایی را کو را پیدا کرنه.

شیاری دیدن پوشینه لپارت که هارا قویده رو زوره لسر که بلند بونا آسلا آوه چمی فورات پشتی دا بونا که مقدار آوه ده هرکه بیستوی که پیوستی آجه ملیکین که نیزیکی چمی لپارت که هارا قویده رو زوره ورن والا کرن ورا کرن آمورین که کشینه آوه یین که جبو که آفدانا بر همین چاندنی یند که تبیل کرن و هر وحاجی که امتک از دکن که دمی که بکارانینا پرسن آخه و گینمی آخه جی کود و مرووانده جی بالدار بیه و کو بو اوگر جی آستا آوه کو بلند ده کو قدوان جی بکار نین و حتا کو اوه دیگر روشا خایا کو آسایی کشتیه و هر وکی کنجی کو فتو بولین کو وگ هستنه دناو برا هر دو کو قراخن چمی ده بکار نین و دوه کو همایی ده جیش بو کو رگرتنا لبر کو خنقین کو به تیمین دوه کو ده ملاوانی آسپوریه ده کو چمی ده بردن. جافکانین هرمی کشتنا کسی که و بیراندار بونا کو چند کسی دنجی ده انجام آتقینا بومبو یکی داد که هندری دکانک فروتانه که مسکوتر کاتنا ده لباجاره که سرمانیه لگونداواری ادلبه.

پرزگاه لازقیای کو قدق ده کرنا کو استراجی کرنا کو قربانی آلجن کو دهندوری باجر دیه باوایه کی کو بی سیرور باریاده کو دمیججن قربانی یا پیروزده جی و ده بیر ارمانیاره و بریا کو بازرگانی و نفخایی پرستنا سرکه پرستنا کو مشتریه دوی کو ده بارده لبر کو چاوین کو ورین گردن و بریا یاش بو که پرستنا پخشیه و حوالی اولهی کشتیه هاتیه استاندن و دروشه که نپیجاندنا او که گهداری کرنه داده که ده دو بریا ده او برپرسیاریه ببا و بنگاوین که قانونی و اداریین که پیوستی لده جیوان جیورین گرتن.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بگن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالن دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویا او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح که نخزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنرین سرطایی درگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هن هجر دو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ بلاف کرنا ماتریالین کو سرگهیل گنده کو که فرجن نجبو کو شینه یین کو و گریان لجیرا چاف دیریاره و بریا نفچه شر را و به هف کاریال گل کره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنا یال افرینه هیوا سور عربیا سوری شاخا که فرجن ماتریالین کو سرگهی کال کاری مال لسر صد مال بطین کو لکامپایه کو کفر رومه دمان و دنو و گریان هره مایی بلاف کرنه و اولی کاریا کو کلو پلین کو بنگهینین مالان لخاکو دیگره و آرمان جاوه کو بنگاوه اوه او کو پشتگره یا پیوی سیاج بوشینه یین دبینه بکه او باره سر مالا وانجی سوک بکه و آرامیا جیانی و جبا کیجی یا کو مال بطین و گریا خورد بکه. هایوا سور عربیا سوری شاخا جندری سی بچاف دیریاره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنه اکو به هف هنگی انکو لگری و بریا نافچه یا ماتریال انکو سرگه اکو کلو پالن بینگهین ایمالانه لسر شینه اکو نو و گریان هرمی بلاف کرنه و اف هاوالدان لچرچووایا پیش خسته کرنه اکو پیشت گره یا اودا بیر کرنه اکو پیدی وی ان وان ام پی ویستیا و اب هاوالدان جید چرچووهی دادکا و کوتین جیداکو جینگه هکا آرام تری اجبو کسیم و گریایی را کوره پیدا کرن.

شیاریه دیدن کل شینه لپارزگه ها را قویده زوره لسر که بلند بونا آسلا آوه چمی فوراتی پشتی ده بونا که مقدار آوه ده هرکه بیستوی که پیوستی ها جهه ملیکین که نیزیکی چمی لپارزگه ها را قویده زوره ورن والا کرن و را کرن آمورین که کشینه آوه یین که جبو که آفدانا بر همین چاندنیین که تبیل کرن و هر و هاجی که امتک ازدکین که دمی که بکارانینا پرسن آخه و گینمی آخه جی که دوی مرووانده جی بالدار بیه و که بو اوگه جی آستا آوه که بلنده ده که قدوان جی بکار نین و حتی که اوه دیگره روشا خایا که آسایی کشتیه و هر وکی کنجی که فتو بولین که وگ هستنه دناف برا هر دو که قراخین چمی ده بکار نین و دوی که همایی ده جیش بو که ریگرتنا لبر کو خنقین کو به تیمین دوی کو ده ملاوانی آسپوریه ده کو چمی ده بردن. جافکانین هری می کشتنا کسی که و بیراندار بونا کو چند کسی دنجی ده انجام آتقینا بومبو یکی درد که هندری دکانک فروتانه که مسکوتر کاتنا ده لباجاره که سرمانیه لگونداواری ادلبه.

پارزگاه لازقیه کو قدخ ده کرنا کو استراجی کرنا کو قربانی آلجن کو دهندری باجرده یه باوایه کی کو بی سیرور باریاده کو دمیججن قربانی یا پیروزده جی و ده بیر ایرمانی آره و بریا کو بازرگانی و نفخایی پارستنا سرکه پارستنا کو مشتریه ده وی کو ده بارده لبر کو چاوین کو ورین گردن و بریا یاش بو که پرستنا پخشیه و حوالی اولهی کشتیه هاتیه استاندن و دروشه که نپیجاندنا او که گهداری کرنه داده که ده دو بریا ده او برپرسیاریه ببا و بنگاوین که قانونی و اداریین که پیوستی

ران بنشته جهان رای لسر پیده وین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگیشتی نیقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریکی و آوه و خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا گنا باره گهن لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه به داوی کر سپانجو بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه یا هون کلی سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریاراتیو دلال. خلقم ایا ایرو لسربونه این مال باتا جنال وک جنن زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بکن بونه این مال باتا جنگو زواجیده بطاواهی کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندین تاول هفجی ول بازار مازنجی که هبرد جوی اجورای جنین کوج جنان کو آسای به تواهی جنان کود نفرا میروان داد بوکو بره یه بیترید نفرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بوک

تیشتون داوی خلکم یا ایرو که اجولیان بوره بو بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرنه و هرتم هنده که فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دلابل تانو چیان گه دارید که بلاف کرنا ماتریالین کو سرگهی لگنده کو که فرجن نجبو کو شینه یین کو و گریان لجیرا چاف دیریاره و بریان آفچه شر را و به هف کاریا لگل کوره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنا یاله فرینه هیوا سور عربیا سوری شاخا که فرجن ماتریالین کو سرگهی کالی کاریه ماله لسر سد مال باتین کو لکامپایه کو کو کفر رومه دمان و دنو و گریان هریمایی بلاف کرنه و اولی کاریا کو کلو پلین کو بنگهینین مالان لخاکو دیگره و آرمان جاوه کو بنگاوه اوه او کو پشتگره پیوی سیاج بوشینه ین دبینه بکه او باره سر مالا وانجی سوک بکه و آرامیا جیانی و جوا کیجی یا کو مال باتین و گریا خورد بکه. هیوه سور عربیه سوری شخه جندریسه بچاف دیریاره و بریا کرو برین جواکیو کار کرنه اکو به هف هنگیین کو لگره و بریا نافچه یا ماتریالین کو سرگه اکو کلو پالین بینگهین ایمالانه لسر شینه اکو نو و گریان هرمی بلاف کرد.

نه و اف هوال دان لچر چووایا پیش خسته کرنا کو پیش گرایا او دا بیر کرنا کو پی دی وی ان وان ام پی وی سیا و اف هوال دان جی لچر چووایا دا دکا او کو تن جی دا کو جینگ ها کا آرام تری اجبو کسیم و گریایی را کو را پیدا کرن.

شیاری دیدن کل شینه لپارتگاه را قویده رزوره لسرکو بلند بونا آسلا آوه چمی فوراتی پشتی دا بونا کو مقدار آوه دی هرکه بیستوی کو پیوستی آجه ملیکین کو نیزی که چمی لپارتگاه را قویده رزوره ورن والا کرن ورا کرن آمورین کو کشینه آوه یین کو جبو کو آف دانا بر همین چاند نیند کو تبیل کرن و هر و هاجی کو ام تکزدکن کو دمی کو بکارانینا پرسن آخه و گینمی آخه جی کو دوی مرووانده جی بالدار بیه و کو بو اوگر جی آستا آوه کو بلنده ده کو قدوان جی بکار نین و حتی کو اوه دیگره روشا خایا کو آسایی کشتیه و هر وکی دنجی کو فتو بولین کو وگ هستنه دناو برا هر دو کو قراخن چمی ده بکار نین و دوی کو همایی ده جیج بو کو رگرتنا لبر کو خنقین کو به تیمین دوی کو ده ملاوانی آسپوریه ده کو چمی ده بردن جافکانین هری می کشتنا کسی که و بیراندار بونا کو چند کسی دنجی ده انجاما تقینا بومبو یکی درد کو هندری دکانک فروتانه کو مسکوتر کاتنا ده لباجاره کو سرمانیه لگونداواری ادلبه.

پارزگاه لازقیای کو قدخ ده کرنا کو استراجی کرنا کو قربانیا آلجن کو ده هندوری با جرده باوای کی کو بی سیرور باریاد کو ده میجشن قربانیا پیروز ده جی و ده بیر ارمانیاره و بریا کو بازرگانی و نفخایی پارستنا سرکه پارستنا کو مشتریه ده وی کو ده بارده لبر کو چاوین کو ورین گرتن و بریا یاشبو که پرستنا پخشیه و حوالی اولهی کشتیه هاتیه استاندن و دروشه که نپجاندنا او که گهداری کرنه داده که ده دو بریا ده او برپرسیاریه ببا و بنگاوین که قانونی و اداریین که پیوستی لده جیوان جیورین گرتن.

یکیتیا دموکراتی گوراب نچویی جری خستنا جوا کسی ویلین گوربایی بیکتی اونا پندا بیجی سرکه لباجاره کنالی کویی لی المانیایی جی لگلک والاتین اوروپایی شاخانوی جی هنه میلال اردوکان تکس گریه و اوک مستنا سوریه جیش بو والاتیه که به ایزا و براکو جیرانیا ترکیه جی نتنی که سرکفتن اکاش بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتن اکا و جامدن اکو مرو بحیه جی اوه گوری جانیا دایا که او جی هشته کانونه که بیشینی آساده هزر وستی پنجام بر بجی که دیروگا رو خاندنه ریجی ما رو خاندنه جی و کوهشمندین امدکارین جبو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو و تکنس کریه کو اوه کسمان سوریه جبو ولاتاکی بهیزه او کو افسر دانا جی دیدبه کو سدما کو بهاندن اردسته دوستانیا ترکی جبو هلی بی و برنگنیه که لزستی را و آویدنا گابین هی کو اندریتی او براتی آمه جی به سوریه جی کو ناشبه کو جی تشتگی سروک دستای ریبریا وفاقا کو نیشان دانه امزانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو هست کننی کو دناف برا هر دوالت انگلی که سوریه دی جی کو دو گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشبه جی تشتگی و ام بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیا ناکه او ایوی تری شروع فکریا و گوتیه ام لفرو براستیا خواه وکی دمالا خواه تجری هستکن او مینا کو ام جید زیستانبوله چی بونا بورساییین کو واجارکی پرمی زیگمه او دما ام زیستانبوله دیچن کو سوکابیا کو سریایی بونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخاندنه او بورخاییا که جی بویاکیه و ام جی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیمه به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریه کو ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه او جیهان جی والاتیه که ناوندیه

كريا دبر ما كريا تبيشا كود دم كدا كوش شريه سن مزن جيهاني برتوام ديكا اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستاني دا دي چي دبا رولا تاكي دو بي گوهرستاني دا دا جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بر بريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا به هز ديكا دي همان دمي دا جي جبو كو پیش و چون استقرارا و هیزن همو والاتیان بر یاری اش بود بروان که هف باندی این و جاندل مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی که هرمی که ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبده و ده ترجوه یکی ده جیده که به ویلال که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتی این که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسی این که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگره.

هاتنه بالیوزا و پارزگار جالی خواه که بالیوزا ترکیه لشامه نوهای الماز که دیار کریه که هیله بی دا که دیدمین که شریدش بو اریشین مازن که کشتنه که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنه که جیجی دست بکریه و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا ویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته وش پیدانا سوریه گش پیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفباریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوین کریه و جبو که ارگانیز کرنا و بزنیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بورا بوم بریارا تیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر

همگون متخازی نمترابینی خلق و عالمت نخازگینی هی بابو مات بی ملک موت خنجر سار سر متهجینی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هاج را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیکن. بلاف کرنا ماتریالین کو سرگهی لگنده کو کفر جن نجبو کو شینین کو و گریان لجیرا چاب دیریاره و بریان آفچه شر را و به هف کاریال گل کره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنا یال افرین هیوا سور عربیا سوری شاخا که فرجنه ماتریالین کو سرگه کال کاری مال لسر سد مال بطین کو لکامپایه کو کفر رومه دمان و دنو و گریان هره مایی بلاف کرنه و اولی کاریا کو کلو پلین کو بنگهینین مالان لخاکو دیگره و آرمان جاوه کو بنگاوه اوه او کو پشتگره یا پیوی سیاج بوشینه ین دبینه بکه او باره سر مالا وانجی سوک بکه و آرامیا جیانی و جواکی جیا کو مال باطن وگریا خورد بکه. هایوا سور عربیا سوری شاخا جندریسه بچاف دیریاره و بریا کرو برین جواکیو کار کرنه کو به هف هنگیین کو لگره و بریا نافچهیا ماتریالین کو سرگهی کو کلو پالین بینگهین ایمالانه لسر شینه یه کو نو و گریان هرمی بلاف کرنه و هف هاوالدان لچرچووایا پیش خسته کرنه کو پیشت گره یا ادا بیر کرنه کو پیدی وی ان وان ام پی ویستیا و اب هاوالدان جی چرچووهی دادکا و کوتین جی داکو جینگه هکا آرام تری اجبو کسیم و گریه ایره کوره پیدا کرن.

شیاری دیدن گلچینه لپارت که هارا قویدیر زوره لسر که بلند بونا آسلا آوه چمی فوراتی پیشتی دا بونا که مقدار آوه دی هرکه بیستوی که پیوستی آجه ملیکین که نیزیکی چمی لپارت که هارا قویدیر زوره ورن والا کرن ورا کرن آمورین که کشینه آوه یین که جبو که آفدانا بر همین چاندنیین که دبیر کرن و هر وحاجی که ام تکزدیکین که دمی که بکارانینا پرسن آخه و گینی می آخه جی که دوی مرووانده جی بالدار بیه و که بو اوگه جی آستا آوه که بلنده ده که قدوان جی بکار نین و حتی که اوه دیگره روشا خایا که آسایی گیشتیه و هر وکی گنجی که فتو بولین که وگ هستنه دناف برا هر دو که قراخین چمی ده بکار نین و دوی که همایی ده جیش بو که ریگرتنا لبر کو خنقین کو بتیمنده و کو ده ملاوانی آسپوریه ده کو چمیده بردن. جافکانین هرمی کشتنا کسی که و بیراندار بونا کو چند کسی دنجیدن جامعتا قینا بومبویه که درده که هندری دکانه که فروتانه که مسکوتره کاتنه ده لباجاره که سرمانیه لگونداواری ادلبه.

پارزگاه لازقیه کو قدخ ده کرنا کو استراجی کرنا کو قربانیه آلجن کو دهندوری باجرده یه باوایه کی کو بی سیرور باریه ده کو دمی ججن قربانیه پیروزده جی و ده بیر ارمانیه ره و بریه کو بازرگانی و نفخایی پارستنا سرکه پارستنا کو مشتریه ده کو ده بارده لبر کو چاوین کو ورین گردن و بریا یاش بو که پرستنا پخشیه و حوالی اولهی کشتیه هاتیه استاندن و دروشه که نپیجاندنا او که گهداری کرنه داده که ده دو بریه ده او برپرسیاریه ببا و بنگاوین که قانونی و اداریین که پیوستی لده جیوان جیورین گرتن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

اشرفي جالي بكاتيا كوكيل هادي بكرافيك دا اشرفي مجر هنكي خيا چلني نتويا وقولي دي ناسكر و افيا كجي منا موزيكا كوناف دارا هلبيا و كو جهرنجيا نتوي دي كيركو داخي دا كردو عرب و ارمان و تركمان جي بهفرا نفاشي دي دا جي جيان تكن و كو جهرنجيا اولي جي پرانیا رونشتوانه که تا خیجی مسلمانه لی هجواره کی برچاو خریستیانی نجی جه اول جودانه وکی ارمان و سریان و روم و کتنه کی جی دیده هنه تکیرین جفا کی جی برشاره که سوری افکر که تا خاجی مینفا هری خاش جیانا هف باش بود و همو بکاتی هم در ججنا و بونه یا اولی جفا کی در جی پشت گرایا هف تکیره هر و هاجی هجماره که ممزن جرون شتفانه نوی خلکی گنده گندهواری با کوری هربی مینا افرین و ازازه و بابیشی و هرمای جزیره جی بون او دا بشکرنا اداری و هرمی هندری کتا خاش رفیه دناف خوادد لسر کوچان دا سکتورا و کولانن سرکی دا باشت بو او جکو آلی آبوری و شهوازا آواهیم و کش هف جودانه هریمای خلیل، آنجی خلیل هنداوی، هریما کارو پریکا کولوسکا و واهی نوژیکو

فرح تیدا هنا و چینا ناوین جی بلنده و جوا کالوور جی رونش چینا و کودو ره یا دو یمین یا دو یمین وکی ناوینده هری زندی و گرک یالتی ندیتن کو تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیه یا و کولانا کو سرویسان

نیشانه او کرو بارین سرکه سازی اولی لطاخه هجماره که مزگفتن مزین هنه که هری که برچابه مزگفتاجی که صلاحی دینه یوبی یه هری مزین لطاخیه و هرو هاجی مزگفتا بده و مزگفتاجی خساده بین الابا وقص و دوی همان دمیده جی ایشانی آمی که مخریستیانی هم برچابجی لیهنه وقت دیرا ارمینی یا باوی که مختار اولی گر گرستانه که مزه کش بو اولین که خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جیهاتی و قدنده او کار تا که تندرستیه جی دو دیروب گده جی تا خواه او در دوراوی جی به ها بونا که مکا نخشخانه یا او بلو تیل کانن دهاته ناس گرن وکی نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا که تایبتی جی به هنان آلمانی جی یونانی جی و فرانسی جی که لیبری هنک جوان جی اجبر مرچین و وحیه یین که بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نوانده که پوستایا یا تایبتی جی هیا که وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن او لگل نوانده جی پولیس هری میهنه او چاله کیه مازرگانی و آبوری تاق ببورون یا کودر ما کوفک هر یا نادم دکا بازرگانی یا زندی و بالکشلی هلی بیه و به نام جیتشتی نو داره کو بازارین جلو برگان و موده یوش بو برگی کارین کو جلو برگین کو آماده هیه آماده و بلافونا به بهایا کون چاپیا و کون چین کو جه چین آنابین وکی کو مزبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری دی هسپانده او که بازار انگلی ریجی او خار انگه این که الان انجی ویجی به طیبتی جیدون در دوری هرمی دیواره یکمه که او دیواره دویمی جی به دکانه که بازرگانی انجی فریانیه که شریانیه اونا پییان جی یا نافتار جی او قهوه خانه یا جی زندی جیدی جهنه.

جن داوی خلک ما یا ایرو اشولیانو بره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم هندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هج رادو دلابل تانو چیان گه داری دیکن؟ بلاف کرنا ماتریالین کو سرگهی لگنده کو که فرجن نجبو کو شینه یین کو و گریان لجیرا چاف دیریاره و بریه نافچه شر را و به هف کاریا لگل کو ره و بریه کرو برین جواکی و کار کرنا یاله فرینه هیوا سور عربیا سوری شاخا که فرجن ماتریالین کو سرگهی کالی کاریه ماله لسر سد مال بطین کو لکامپایه کو کفر رومه دمان و دنو و گریان هره مایی بلاف کرنه و اولی کاریا کو کلو پلین کو بنگهینین مالان لخاکو دیگره و آرمان جاوه کو بنگاوه اوه او کو پشتگره یا پیوی سیاج بوشینه یین دبینه بکه او باره سر مالا وانجی سوک بکه و آرامیا جیانی و جبا کیجی یا کو مال بطین و گریا خورد بکه. هایوا سور عربیا سوری شاخ جندری سی بچاف دیریاره و بریا کرو برین جواکی و کار کرنه کو به هف هنگی انکو لگر دیجی کو قانونی نیال باشاره لبه دست راست کرن.

شیاری دیدن کل شینه لپارتگاه را قویدر زوره لسر که بلند بونا آسلا آوه چمی فوراتی پشتی دا بونا که پرسن آخه و گینی می آخه جی که دو مرو و به کار نایین و حتی که اوه دیگر روشا خایی که آسایی کشتی و هر وکی دنجی که فتو بولین که وک هستنی دینا که سراجی کرنا که قربانی آلجن که دو هندوری باجر دایه با آوه اکی که بی سیرور باریاد که دمی ججن قربانی یا پیروزه جی و دو بیر ایرمانی آره و بریا که بازرگانی و نفخایی پارستنا سرکه پارستنا که مشتریه دوی که دباره در لبر که چاوین که ورین گردن و بریا یاشبو که پارستنا پخشیه و حوالی اولهی کشتیه هاتیه استاندن و دروشه که نپیجاندنا او که گهداری کرنه داده که ده دو بریه ده او برپرسیاریه ببا و بنگاوین که قانونی و اداریین که پیوستی لده جیوان

او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه افداره و ارفو آتاته وی گندی چنه گندیه شونه جا آری جهو اردنگاری و گندیه شونه لفچه بلبله که لناو کانتون افرینه دکه با و لگون داواری با کوری هله بی که گوندی اشونه دکه با و بقاسی ده حتا 15 کلومتری لناو ونده باجاری افرینه دوره و گوند لسه هره مکا چیاییه و به افین چاندینی این که برهم داریه و دور پیش کریه و اصلا ناوی گوندی اشونه دکو باور کرین که ناوی اشونه لپی با کردی اشون آنجی اشونه در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندیشونی جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهید اگلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلافونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی کو به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهوی گندیشونیجی که کردون و هم عربن و هم کردین یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی به که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

دم و باباش و خوش بگه در ما خوشوی ستودی لال ایرو برنامه یاما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم بهبره بی هلبستوانی نوست بکن و گهداری هلبستیوی بکن. سالمی نسن و او هلبستوانه که کرده خود سال 1909 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خانفرکار او چکره ادبتیا یا هر وها لسر خوابتا ورگرانی ها او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه و خاندنا او پرورده یا وی هلبسوانی هلبسوان سالمیه سن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشه پروردهیه مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزنگویا مردینه ارکوهولیا لبشه زمانو چندا کردی بردوام کریه او جه آلیه خواباتن ادوی کد ساله ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا خجاکان خاری او کارگین خوش بخاری به بخاره و دا و به وی پیگلی ها خلات زایکم او یارشا هلبستی آرانجی ها آری ورگرد و او پرگه به ویش خانه یا آران سالی او یالانانا وشان کر و هلبست ورگرین آوی لکو وران کردی حتا وشان دین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هره میه کوی کریه.

پیشتن داویه خلقم یا ایرو و جمعینا بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلق کدن و هل بستکیدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنده هاش را دل بولتان نوچایان گه دارید که. بردفکی آکوماتی آبلندو هل برجارتنا آکو مجلس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم رادویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکی نونریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

کاربستن امریکایش کرای کریا کو ایران ایرازی بیا کو دو پینگ خایی کو ارمایی کو دولت مندی کریا وکی بشک جه رکافتنا کا پیشنی کو جه هیلا سروک دولت یک بویی کو امریکای دولان ترام ویش بو کو به دوار کرنا کو شریل رو جهلاتا ناوی وکرنا اوتا گاوا کو رومزی کو و گستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایا.

توجهی له وزیری روی ببری هریمی و جیگه ها کم همت انجامه به کوجه فکر کو آگهالار گرنه ها تیر داخستن کود دمی ویده جی کو به نسکفتی کو هری گرنگین وزیر ده کو سردمی بویا دو کو هر وها جی کو پروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجیر و نشتنا بان پادو بنا کو وزیره داش بو کو آگهالید گرنا ریا گشته لسرکارا و پلان پشکفتنی جی بشه روژه نشانده ده.

Rivani Asi ve Lasuriye Beria Kure ve Beria Roşina Ruate Ukar satında Ali Gonzavari Koşami İro Yekşemi Kobisu Çara Golane Kovajdariya Kobu Kama Pahaniya Kovajin Koy İkhayine Dükvekiya Kahaya Veji Dikara Jiyana Karizkari Dike Oka Lbanga Hüyne Kile Lkalamoni Lbajare Nipkaye Uku Navanda Tondrosti Yako Mudmahiye Kuele Şame Lbajare Ko Medhamiyej El Şame Bu و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یک اندواری شامی و کوهاتی از بوناسکرین و بو که هفکاری اساسی گشتی یا بانگه ین خونه و کیمن که کما که در خازن افجیانا منحاتی هر درخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه که پشخستنا چانده بشخاندنا کو خونه و بلاف کرنا نرخین هف کردنا کو برپرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو بیدی بین نخشاندنا بیرین داربونا دبه.

0: الحمد والنعمة لك والملك.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاپ زمانه کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتان نو چایان نگه داری دیگه؟ بردفکی آکوماتی آبلندو هل برجارتنا آکو مجلس آگل آناوار کو نجم کیم آکو حسین کو ابراهیم راودو یاکو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خضر علی کو و محمد مدیلی علی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کو نافچه یا قامش لپارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

تمام، کل بازارو کے الکو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شرعه تقیه زاروک که هاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونه.

کاربستن امریکای اشکره کریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو ارمایکو دولتمندی کریاوکی بشکه جه رکافتنکا پیشنیکو جه هیلا سروک دولت یک بوییکو امریکای دولان ترام وجبوکو به دوار کرناکو شریل رو جهلاتان آوی وکرنا اوتانگاوکو رومزیکو و گزتنانم نتویه هات سیارا گاندن بردایه.

موجهه لوزیری روی ببری هریمی و جیگه هاکوم همت انجامه و کوجه فکر کوکو آقه هاداره گرنه ها تیر داخستن کود دمیوی ده جیگو به رسکفتین کو هری گرنگین وزیر ده کو سر دمیم بویا ده کو هر وها جیگو بروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی و نشتنا بان پادو بنا کو وزیرتا جبو کو اگه هادید کرنا ریا گشتی لسرکارا و پلانه پشکفتنه جی پشه روژه نشانده ده.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بره اولتر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه دبونه گرنگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جمچگهان مره گوت میدان که بیرانینا زاروکتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه. ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه. نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری ین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی اوائی مخلک آخوا بداوی گر سپاج بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبندا خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنده هاش را دل بولتان نوچهان گهداری دیگر. بردفکی آکوماتیا بلندو هلبر جارتنا کومجلیس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودویا کو اسمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلیس آگل آدو وکی نونریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

غرب استن امریکایش کرای کریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو ارمایکو دولت مندی کریاوکی بشکه جهر کافتنکا پیشنیکو جهیلا سروک دولتیک بوییکو امریکای دولان ترامبش بوکو به دوار کرناکو شریل رو جهلاتان آوی و کرنا اوتانگاوکو رومزیکو و گستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

پروژه لواتیر رای ببری هریمی و جیگه ها کم هم بین انجام به کوج فکر که کو آگاه داره گرنه ها تیر داخلشن کود دمی ویده جیگو به دسکفتی کو هری گرینگین وزیر ده کو سر دمی بویا دو کو هر وها جیگو پروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنه نرخاندنه افجیر وشتنه بان پادو بنا کو وزیره داش بو کو آگاه دید گرنه ریا گشته لسرکاره و پلانه بشکفتنه جی بشه روژه نشانده ده.

Rivaniya Sivela Suriye, Beriya Kure və Beriya Rövşinə Ruate Ukar satında Legun Cavari, Qoyşami, İro Yekşəmidis, Kobisu Çarı, Qolani, Kobeşdariya, Kobukama, Pahaniya, Kobeşinku, İxayini, Dükvekiya, Qaxaya, Vejidi, Karev, Jiyana, Karizkari, Dike, Ulka, Lbanga, Xinekile, Lqalamoni, Lbajari, Lbkayi, Ulku, Ravanda, Tondrusti, Yako, Mudmahiyinku, Lshami, Lbajari, Ku, Medhamiyej, Lshami, Bu, و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یک اندواری شامی و کوهاتی است بوناسکرین و بوکو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه این خونه و کیمن کو کمکو دارخازن افجیانا منحاتی از درخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشت خستنا چاندا باش خاندنا کو خونه و ولاف کرنا نرخین هف کردنا کو به پرسیارین جباکی یکو به ورنگی جی بجداریا پیگانینا کو بیدی بین نخشاندنا برین داربونا دبه.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

خلک ما یا ایروجی لسر تا خا اشرفیه بشادو یمین ورم به هفرا تا خا اشرفیه کناس بگی و تا خا اشرفیه جی گری دای پارزگاه هله بیه.

کوکی لحالتی بگرافی ده اشرفیه میجی رنگی خیا چلنی نتویه و اولی دی ناس کره و اویه که جمینا موزیکا کناف داره هلی بیه و که جه رنگیه نتوی دیگره که و داخی ده کرد و عرب و ارمان و ترکمان جی به هفره دینا فاشی دیده جی جیان تکن و که جه رنگیه اولی جی پرانی رونشتوانه که داخی جی مسلمانه لی هجماره کی برچاف خریستیانی نجی جه اولی جودانه وکی ارمان و سریان و روم و کتنه که جی دیده هنه تکیرین جبا که جی برشارک و سوری افکر و تا خاجی میگفا هری خاش جیانا هف باش بود و همو بکاتی هم ده ججنا و وونه یا اولی و جبا که ده جی پشت گره یا هف تکیره هر و هاجی هجماره کی مزن جرونشتفانه نوی خلقی گندی و گنداواری با کوری هربی مینا افرین و ازازه و بیشی و هرمای جزیره جی بود او دا بشکرنا اداری و هرمی هندری کتا خاش رفیه دناف خوادد لسر کوچان دا سکتورا و کولانن سرکی دا باشت بو او جکو آلی آبوری و شیوازا آواهیم و کش هف جودانا هرمای خیلی آنجی خلیل هنداوی هره مکارو پریکا کولوسکا و واهی نوشی کولانن فرحتی ده هنه و چینا ناوین جی بلنده و جواکالوور جی رونش چینا و کودو رهیا دویمین یا دویمین وکی ناوینده هری زندی و گرکی آلتی ندیتن و تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیه هیا و کولانا کسر بیسانه.

اشرف یجیکو به دستوره لسر کرنگیا بلندو هاویا آف هاویا ویجی تینا کنازی که هفشی و جلپ رانیا کار کارا مالباتنجی خزمتن لوردی جیم.

نیشانه او کرو بارین سدکه سازی اولی لطخ هجماره که مزگفت مزین هنه که هری که برچابا مزگفتا جی که صلاحی دینه یوبی یه هری مزین لطخیه و هرو هاجی مزگفتا بده و مزگفتا جی خساده بین الابا وقص و دوی همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانی هم برچاب جی لیهنه وقت دیرا ارمینی یا باوی که مختار اولی گر گرستانه که مزه کش بو اولین که خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جی هاتی و قطنده او کار تا کودن درستیه جی دو دیرو گده جی تا خا او در دوراوی جی به ها بونا کومکا نخشخانه یا او بلو تیل کانن دهاته ناس گرین وکن اشخه نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو طیبتی جی به هنان المانیا جی یونانی جی او فرانسی جی کو دیبلی هنک جوان جی اجبر مرچنو وحیه لین کو بری جی خزمتی در کتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نوندکا پوستایا یا طیبتی جی هیا کو وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن او گل نوندی جی پولیس هری میهنه او چاله کیه مازرگانی و آوری تاق ببورون یا کودر مکو و گوری یا نوندکا بازرگانی یا زندی او بالکشتی هلی بیه او به نام جی تشتین نو داره کو بازارن جلو برگان او موده یوش بو برگن کارن کو جلو برگن کو آمده هیه آمده او بلافونا به بهایا کنچا بیا او کنچا

دیواره تو یمیجی بدی کانه کو باسر کانیجی فریانیه کوشریانیه اونا پیانجی یان افتارجی او قهوه خانه یجی زندیجی تیجه هنه.

گیشن داوی خلقم یا ایرو اشول یا نو برمو بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم هندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانی کردی، هنده هاش را دو دلابولتان نوچه یان نگه داریدی که. بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم رادویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خضر علی کو و محمد مدیلی علی کو مجلس آگل آدو وکی نونریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

Corporaciona cona paschania suri coraghandia cona parajandia veji că de roja e că mina jeșna corbane de gerte vântu venco roja de mine de genu veji de spego habitia de că سندیکای آنواندی آیا کو، هشمراتی آیا کو، بیشنی آیا کو، بچشکی آیا، هفواشی آیا، زیدابونا کو، موچه آیا کو، کارمندین برا کو، تایبتی جی، هشمری آیا کو، تکنیسی آیا و بسپوری آیا بچشکی آیا و تندرستی آیا کو، هفکاری آیا دیداینا او جه هیوی آیا روانجی آیا کمترا، سندیکای دا خاز نرخاندن قابل ازا و ترافیه که او زیدابونا که مو چهین آجبو که امشهره او تکنسین که بسپوریه بجیشکی و تندرستیه جیین که هفکاریه دیره که بد قطان دیدکه و او دا خاز پجراندنا که بیوانین دا باورتیا او وک هفتی تردکه که خازای خوابات تندرستیه ریسکنین که تیجی تکل داره و برپرسیاریا پیشه یا امرو بیجی لبرچاوان بگره. چافکانین هریمی کو راگهاندی اکو پرزگاه دریایی کو دریایی شاهیدی اکو خوشپشاندی اکا جعالی کرمندی تندرستی و حاتی اکرین دا کو زیدابونا موچه این کو دابی محاطبونا کو هسپاندنا کو خوشپشانداری آدا خازن و کهوی نجبو همی کو کرمندی تندرستی اکرنه.

خاییک و ارومایک و دولت مندی کری آوکی بشه که جه رکافتنه که پیشنیک و جه هیلا سروک دولت یک بویی که امریکای دولان ترام ویش بو که و دوار کرنا که شریل رو جهلاتا ناوی و کرنا اوتا گاوا که رومزیه که و گستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

میشه هی لحظه هی رای ببری هریمی و جیگ ها کم همت انجام به کوچه فکر کو آگاه داره گرناهاتی از دخترم کود دمی ویده جی کو به اسکافتی کو هری گرینگین وزیر دیکو سر دمی بیا دو کو هر وحاجی کو پروژه ویه کو به شروجه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی روشتنا بان پادو بنا کو وزیرتا جبو کو اگه دید کرنا ریا گشتی لسر کارا و پلان پشکفتنی جی به شروجه نشانده.

جی چپکن و بخابتن. اردوغان دیار کریه جی کو و تکنس کریه کو اوه مستان سورش کو ولاتا که به هیزه. او کو افسر دانا جی تدبه کو سدما کو بهاندن اردسته دوستانی ها ترکیش بو هله بی و برنگنیه که لسسته و آویتنا قابه هیم کو اندریتی. او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب به کو جی تشتگی. سروک دستایاری بریا و فقاکو نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو هست کننی کودن آفرا هر دوالت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشو به جدشتگی وان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیا ناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لیورو براستی آخا وکی دمالا خاده جوی هستکین او مینا کو ام جید استانبوله چی بونا بورسایین کو واجاره که پرنی زیگمه او دما ام جید استانبوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی آبونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخانینه او بورخایی آکی جی بویکیه و ام جی کو همان هستی هستکن جبر کو دلیما به هف رجی لیت ده و اردوغان جی دست نشان کریا کو ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سالا بیستو یکان دایا و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه.

queria da forma que queria de peixe. Quando de me queda coxeri, resenvesen jihane, bertam de que é que o gohertineca, de code job da riania, charstane de chidiba, relata que de vico restina da jico, gela gringa, ujber cuber via que vejo de turque, de rostnaco, netane reza. خیاکو خوریا به هزدی که ده همان دمیده جیش بوکو پیش و چون استقرارا و هزین همو والاتیان بریاریش بوده بروانکو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشت وانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبتی و ده چرچوه یکی ده جیده که به ویلال که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیین که نوناتویه که چالکی ارگنیزه گریه که کمبونا کسین که مشالیا ایوینی و جاندناجی هلدی گره.

سنين باليوزا و باريس غاري جالي خاوكو باليوزا تركيا لشامينو هاي الماسكو ديار كرياكو هلبي داكو تتمينكو شاري راجبو اريشين مازنكو كشتناكو ده همان دميدجي او درباريكو سركفتناكو جيجي دس بيكريا و ويجي كو انهي زمانكو وكي چاوا ويجي دمين لجامكو برياريا خابونا و ايروشي لجام وانه که این مازگوتیه ترکیش بوکو استقرار اولوهی سوری و هلا بیجی دخابده گش بیدانا سوری گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بوکو بیرانینا برو ویا بچنکو دخابده و لگل بریاری خاشی سوری که پروژه هفاریا بجهتینا و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتی نورتیوی انگریه وش بوك اورگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو بورا بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

اسکمر اشکون ده واسکت ما درو ده متگلت اسکریه دلی خدا خوی کریه متگلت اسکریه بش بالا ده خوی کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه هاش جادو دلال بولتا نوچه یا نگه داریدی که؟ بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودویا کو عثمان جی سی دو جی و عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کوناف چایا قامش لپارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

آربستن آمریکای اشکرای کریاک و ایرانی رزی بیاک و دو پینگ خاییک و ارمایک و دولتمندی کریاوکی بشه که جه رکافتنکا پیشنه که جه هیلا سروک دولت یک بویی که آمریکای دولان ترام وش بوکو به دوار کرنا که شریل رو جه لادان آوی و کرنا اوتا گاوکو رومزیه که وگنستنان ابن طویه ها تیارا گهاندن بردایه.

روژه هی لوازیری رای ببری هریمی و جیگه هاکو محمد انجامه به کوجه فکر کو آکا داره گرنه ها تیر دخستن کود دمی ویده جی کو به نسکفتی کو هری گرنگی وزیر ده کو سردمی بویا دو کو هر وها جی کو بروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا اف جی روشتنا بان پادو بنا کو وزیر ده جبو کو آکا دید گرنا ریا گشتی لسرکارا و پلان پشکفتنی جی بشه روژه نشانده.

Rivania Sivela Suriye Beria Kure ve Beria Roşina Ruate u karşısında ile Gonzavari Koşami İro Yekşemi Kobisu Çara Golane Kobejdari Yako Bukama Pahani Yako Beşinko İkhayine Dükvek Yaka Khayavi Jidikare Jiyana Karizkari Dike Olga Lbanga Khinekele Lkalamoni Lbajare Nabkaye Uko Navanda Tandrosti Yako Mudmahiyen Kuele Şame Lbajare Ko Madhamiyej El Şame Bu و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی از بوناس گرین و بو کو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یل خونه و کیمن کو کما کو دالخازن او جیانا منه هاتی هر دالخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گره گرنا بانگه خونه کو پشخستنا چانده باش خاندنا کو خونه و بلاف گرنا نرخین هف کردنا کو بر پرسیارین جباکیه کو به ورنگی جی بجداریا پیگانینا کو بیدیوین نخشاندنا برین داربونا دبه.

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن، بمره بن.

سر پیدویین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتین گشتی نقاش کرن. اف مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتان دنانان پشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گری جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهن لشکری جگندان دا کنشت جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد آخفتن.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی کر سپاس بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه هاش جادو دلال بولتا نوچه یا نگه داریدی که؟ بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا کومجلیس آگل آناوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلیس آگل آدو وکی نونریا کوناف چایا قامش لپارزگاه هسکی و کورسیان به دست خستیه.

تمام، کل بازارو که الکو غرایی کو شرقیایی کو جواری دریایی کو برنامه این شری تقیه زارو که هاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونه.

خربستن امریکایش کرای کریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رمایکو دولت مندی کریا وکی بشکه جهر کافتنه که پیشنیکو جهیلا سروک دولت یک بویی که امریکای دولان ترام ویش بوکو به دوار کرنا که شریل رو جهلا دان آوی وکرنا اوتا گاوکو رومزیه که وکستنان ابن تویه ها تیارا گهاندن بردایه.

مجهیل و وزیری روی ببری هریمی و جیگه ها کم همبت انجام و کج و فکر و آقا داری گرنه ها تیر داخستن کود دمی ویده جی گوبه نسکفتی این که هری گرنگین وزیر ده که سردمی بویه دو که هر وحا جی که پروژه ویه که بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی روشتنا بان پادو بنا که وزیر داش بو که اکادید گرنا ریا گشتی لسرکارا و پلان پشکفتنی جی بشه روژه نشانده ده.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کوانی و قیقین پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی گلی دانا خوزای و رحاتی بمینن و وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنر هاش را دل بولتان نوچایان گه دارید که. بردفکی آکوماتیا بلندو هل برجارتنا کو مجلس آگلا ناوار کو نجم که ما کو حسین کو ابراهیم رادویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگلا دو وکینو نریا کو نافچه یا قامش لپارزگاه هزکی و کورسیان به دست خستیه.

خربستن امریکایش کرای کریاکو ایران رازی بیاکو دو پینگ خاییکو ارمایکو دولت مندی کریا وکی بشکه جه رکافتنکا پیشنیکو جه هیلا سروک دولت یک بویی کو امریکای دولان ترام بجبوکو به دوار کرنا کو شریل رو جهلاتا ناوی وکرنا اوتا گاوکو رومزیکو وکنستنانم نتویه هات سیارا گاندن بردایه.

مواجهین و وزیری روی ببری هریمی و جیگه ها کم همبت انجام به کوج و فکر که آقها داره گرنه هاتیر داخستن که دده میویده جیگو به نسکفتین که هری گرنگین وزیری ده که سرده میبویه ده که هر وها جیگو بروژه یویه که بشه روژه گاوین کوین پلان کرنه نرخاندنه افجی روشتنه بان پادو بنا که وزیره ده جبو که آقها دید گرنه ریا گشته لسرکاره و پلانه بشکفتنه جی بشه روژه نشانده ده.

Pirivaniya Sivil Suriye Beriya Kore ve Beriya Ravşin Aruvate Ukar Satında Legun Cavari Koşami İro Yekşemi Kobisu Çara Golane Kobejdariya Kobukama Pakhaniya Kobeşenko İkhayine Dükvekiya Kakhaya Vejidi Karev Jiyana Karizkari Dike Ulka Lbanga Hüynekele Nkalamoni Lbajare Nbkaye Uko Navanda Tondrosti Yako Mudmahiye Kuele Şame Lbajare Ko Medhamiyej El Şame Bu و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یکون دواری شامی و کوهاتی از بوناسکرین و بوکو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه این خونه و کیمن کو کومکو دارخازن افشیانا منحاتی از درخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشخستنا چانده باش خاندنا کو خونه و لاف کرنا نرخین هف کرتنا کو بر پرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو پیدیوین نخشاندنا برین داربنا دبه.

کریه دوار ما کریه دبیشه کود دمکی دا کش شریه هیزن وزن جیهانه بردام دیکه اگر کو گوهرتی نکاد کود جابداریان یا شارستانی دا دچی دبا رولا تکی دوی گوهستنی دا دجی کو گل لگرینگه اوش بر کو بر برویه که به جیجه ترکی جی خواستنا کو نتانی هیزه خایا کو خوریا به هیز دیکه ده همان دمیده جیج بو کو پیش و چون استقرارا و هیز این همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان کو هف باندیه این ویجانده نمورو واهیه ده و ده همان روشتوانی کو هرمیی کو ده چاندامه یا هف باره جی بخب ده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به ویلار کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نوناتویی کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسی این کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدی گره.

تنه بالیوزا او پاریس گار جا علیه خواه که بالیوزا ترکیه لشامه نوها یالماز که دیار کریا که هیله بی دا که دمین که شریداش بو اریشین مازن که کشتنا که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنا که جیجی دست بی کریا او ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا او ویجی دمین لجام که بریاریا خوابونه او ایروشی لجام وانه که یلماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گش بیدانه سوریه گش بیدانه ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا برووی ها بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هف باریا به جهتینه و جالی خواه جی پارزگاره هلاف که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکیتیا دموکراتیه نورتیوین کریه وش بوک اورگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

میوانی که من بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نها جسالن بری اولتر و ریکو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی ده بونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جنو چگهانه مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدانا خوزای و راحتیه بمینن. به وی آوائی مخلق آخواه بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه هش رادو دلال بولتا نوچه یا نگه داریدی که؟ بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آناوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودو یاکو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلس آگل آدو وکینو نریا کوناف چایا قامش لپارزگاها هسکی و کورسایان به دست خستیه.

تمام، کل بازارو کے ال کو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شرعه تقیه زاروک که هاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونه.

آربستن آمریکای اشکرای کریاکو ایران ایرازی بیاکو دو پینک خاییکو او رومایکو دولت مندی کریاوکی بشه که جه رکافتنه که پیشنه که جه هیلا سلوک دولت یک بویی که آمریکای دولان ترام ویش بوکو به دوار کرنا که شریل رو جهلاتا ناوی وکرنا اوتا گا

واجهه لوزیر رای ببری هریمی و جیگه ها کم همبت انجامه به کوج و فککو کو اکالار گرنا ها تیر دخصن کود دمیوی ده جیگو به رسکفتی کو هری گرنگین وزیر ده کو سر دمیم بویا دو کو هروها جیگو بروژه یویی کو بشروژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی روشتنا بامپال دوبونا کو وزیرتا جبو کو اکادید گرنا ریا گشتی لسرکارا و پلان پشکفتنی جی پیش روژه نشانده.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دی سالین داوی ده گوهرتنک رادیکال ده آوای کتن روسیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دویمی نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجو و برفرح که نا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاو جداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخستنه کجو بو شرکت انسی گفتایی دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیریا تندرستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاریا تندرستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنر هاش جلو دلاب بولتان نوچهان گهداری دیگه. بردفکی آکوماتیا بلندو هلبر جارتنا کومجلیسا گیلا ناوار کونجم که ماکو حسین کو براهیم راودویا کو اسمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدر الالی کو و محمد مدیلی الالی کو مجلیسا گیلا دو وکی نو نریا کوناف چایا قامش لپارزگاها هزکی و کورسایان به دست خستیه.

کاربستن امریکای اشکرای کریاکو ایران ایرازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رومایکو دولت مندی کریاوکی بشک جهر کافتنکا پیشنیکو جهیلا سروک دولت یکویی کو امریکای دولان ترام وجبوکو به دوار کرناکو شریل رو جهلاتان آوی وکرنا اوتانگاوکو رومزیکو و گستنانم نتویه ها تیارا گاندن بردایه.

سازی لده کو سردمه بویا دو کو هروها جی کو بروژه یویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنا نرخاندنا افجی روشتنا بان پا دو بنا کو وزیره داش بو کو اکادید کرنا ریا گشته لسرکارا و پلان پشکفتنه جی بشه روژه نشانده ده.

Rivani Asi ve Lasuriye, Beria Kure ve Beria Roşina Ruate Ukar Satında Ali Gunzavari, Koşami, İro Yekşemi, Kobisu Çarı, Golane, Kobejdariya, Kobukama, Pahaniya, Kobeşenko, İkhayine, Dükvekiya, Kahaya, Veji, Dikara, Jiyana, Karizkari, Dike, Oka, Lbanka, Hüynekile, Lkalamoni, Lbajare, Lbkaye, Uku, Navanda, Tondrosti, Yako, Mudmahiye, Kuele, Şame, Lbajare, Ko, Medhamiyej, El Şame, Bu, او کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یک اندواری شامی و کوهاتیه سپوناس کرن او بو که هفکاری اساسیه گشتی یا بانگه یه خونه او کیمن که کمکو دال خازن امشیانا منه هاتیه لدار خسته او آرمانجا کمپانیه جی پشت گره گرنا بانگه خونه که پشت خستنا چانده باش خاندنا کو خونه و بلاف کرنا نرخین هف کردنا کو بپرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو پیدیوین نخشاندنا برین داربونا دبه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.
1: شو هاي باش؟

جوه کسی ولین کورپای بکته. اونا بعدا بیشی سرکه لبازاره کنالی کویه لی آلمانیایی جی لگلک ولاتین اروپایی شاخان ویجی هنه میلاد اردوکان تکس گریه که اوک مستنا سوریه جیر بو ولاتیه که به هیزا و براکو جیرانیا ترکیه جی نرتنی که سرکفت نکاش بو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفت نکا و جامدنا که مروبه هیجی اوه گوری شانیا دایا که او ج

و هیجی چپ کن و بخابتن. اردوغان دیار کریه جی کو و تکنس کریه کو اوه مستمان سورش کو ولاتا که به هیزه. او کو افسر دانا جی تدبه کو سدما کو بهاند نردسته دوستانی ها ترکیش بو هله بی و برنگنیه که لسسته ده و آویتنا قابه هیز کو اندریتی. او براتی آمه جی به سوریه جی کو ناشب به کو جی تشتگی. سروک دستایاری بریا و فقاکو نیشان دانه زانستی او پس نپرواندی آبراتیا و کو هست کننی کو دنام برا هر دولت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناشت به جدشتگی و ان بحسن کو براتیا که فرماتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیاناکه او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لفرو براستی آخا وکی دمالا خاده جوی هستکن او میناکو ام جید جستانبوله چه بونا بورساییین که واجارکی پرنیزیک مه او دما ام جستانبوله دیچنکو سوکابیاکو سریایی آبونا سیاکو کونهی و ترکیه جیان جید دیچنکو سرمقاندینه او بورخاییی آکی جی بویاکیه و ام جی که همان هستی هستکن جبر که دلیما به هف رجی لیتده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه.

queria dar bir mal queria de pişe. Kodu demek ki da koşşeri hezin ve sen cihane bir devam dike. Eğer kogu hırtın eka de kodu çap daryan yaş arslanı da de çiğde be. Rola teke de viku hızını da de jiko genle giringe. Ujber kubar bir yake ve jiji tirki ji hastına ko netsani heze. Xaya ko xoriya be hezdike de hemen demede jiji buku. پیش و چون استقراره و هیز این همو والاتیان بر یاریش بوده بروان که هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روش دوانی که هرمی این که ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبته و ده چرچوه یکی ده جیده که به بیلال که اردوغان هیسانی آدائه که رکیتی آدموکراتی این که نوناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونه کسی این که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدی گره.

هاتن المالیوزا و پاریس گار جالی خواه که مالیوزا ترکیه لشامین و های الماس که دیار کریه که هیله بی دا که دمین که شره داشت بو اریشین مازن که کشتنه که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنه که جیجی دست بکریه و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوه اویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه الماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخبته گوش بیدانه سوریه گوش بیدانه ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا برو ویا بچنه که دخبته و لگل بریاری خاشی سوریه که پروژه هفاریا به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیه تیمین یکی تیا دموکراتیه نوره تیوین کریه و جبوک ارگانیز کرنا و بسنیجی و هفتی تنی. اولی بر، ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم، بریاراتیو دلال، و گلک سپاس جبوک هدر کرناوه و هرتم هنده کیف و خاشیه ده بمین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانی کردی، هنده هاش را دو دلابولتان نوچه یان گه دارید که بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آنوار کونجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودویا کو عثمان جی سی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خضر علی کو و محمد مدیلی علی کو مجلس آگل آدو وکی نونریا کو نافچه آقا مشل پارزگاه هسکی و کورسیان به دست خستیه.

Corporaciona Kona Pashkhania Surye Koraghandia Kona Parajanhia Veji Kedr Roja Yekemin Jishna Qurbani Da Girtubun Tubin Ko Roja Duyemin Da Jinu Veji Despego Khabtiya Dike سندیکای آناوندی های کو، هشمراتی های کو، بشینی های کو، بچشکی های هفواشی های زیدابون های کو، موچه این کو، کارمندین بره کو، تایبتی جی هشمری های کو، تکنیسی های و بسپوری این بچشکی و تندرستی این کو هفکاری دیره دیداینا او جه هیوی این گروان جی کمتره سندیکای دا خازن نرخاندن قابل ازا او ترافیه که او زیدابونه که مو چهین آجبو که امشهره او تکنسین که بسپوریه بجیشکی و تندرستیه جیین که هفکاریه دیره که بد قطان دیدکه او دا خازن پجراندنه که بیوانن دا پاورتیه او وک هفتی تردکه که خازای خوابات تندرستیه ریسکنن که تیجی تکل داره و برپرسیاریه پیشه یا امرو بیجی لبرچاوان بگره جافکانین هریمی کو راگهاندی اکو پرزگاه دریایی کو دریایی شاهیدی اکو خوشپشاندی اکو جعالی کرمندی تندرستی و حاتی اکرین دا کو زیدابونا موچه این کو داوی محاطبونا کو هسپاندنا کو خوشپشانداری آده خازن و کهوی نجبو همی کو کرمندی تندرستی گرنه

تمام، کل بازارو کے ال کو گرا یہ کو شرقی یہ کو جاواری دریا یہ کو برنامه این شری تقیه زارو که هاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونه.

آربستن آمریکای اشکرا کریاکو ایران ایرازی بیاکو دو پینگ خاییکو او رومایکو دولت مندی کریاوکی بشه که جه رکافتنه که پیشنه که جه هیلا سروک دولت یک بویی که آمریکای دولان ترام ویش بوکو به دوار کرنا که شریل رو جهلاتا ناوی و کرنا اوتا گاوکو رومزیه که وگوستنانم نتویه ها تیارا گهاندن بردایه.

موجهه لوزیری رای ببری هریمی و جیگه هاکوم همهت انجامه و کوجه فکر کو اک هاداره گرنه ها تیر داخستن کود دمیوی ده جیگو به نسکفتین کو هری گرنگین وزیر ده کو سر دمیم بویا دو کو هر وها جیگو بروژه ویه کو بشه روژه گاوین کوین پلان کرنه نرخاندنه اف جیر و نشتنه بان پادو بنا کو وزیره ده جبو کو اک هادید گرنه ریا گشته لسرکاره و پلانه بشکفتنه جی بشه روژه نشانده ده.

خب 24 گلان کوبش داری یا خب کاما پاکانی یا کوبش این پوی خاینه دو پیکی یکا خواهی ویجی دکاره و جیانا کارسکاری دکه او که لبانگا خوینه کله نقلمونی لباجاره نبکایی او که ناوانده تندرستی یکو مدمهی که لشامه لباجاره که مدهمیش الشامه بو و کمپانیا جهیلاری و بریا تندرستیه یه گندواری شامی و کوهاتی است بوناسکرین و بو کو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یه خونه و کیمن کو کما کو دلخازن او جیانا منه هاتی هر درخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشخستنا چاندا بشخاندنا کو خونه و بلافگرنا نرخین هفکردنا کو برپرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بجداریا پیگانینا کو بیدی بین نخشاندنا برین داربونا دبه.

ایشی ایرو او پیدا اوین داره چاوه شیرین ام هولیما جمره ایرو پیدا جهل بستین من هنه از ایوان بکیم گلاسترانا جبو بجنا شیرینا احمال جناها پیدا استیکا جپوری ویما.

جنها و پیده از نونه قاتلیا ویما جنها و پیده از دبم او جوتا بلاوین کجاران داوی خستبو بیاناخا و پیچو سیداره او شیرین الهاما جنها و پیده از ای بازانه بجو مریا دست شیرینا المهمه کومرا اسلامی یا سردانه چل سردانه ناده جخونا حتا هلبسته او جه هلبسته حتا جینه او جه جینه حتا نانو آف او کلو کانیان یا کوکوما اسلامی یا سردان نکرب تو آوای لسرداری بده اینتا او آزاد

اولیور امکیشن داویه خلک ما یایرو کو اجلیانا بورابوم بریا رادیو دلال و امی بینا هم مره بین هیا خلک کدین و هلوسته گیدین و هم دکیف و خیر و خاشیده ببینن و گلک سپاس مجبو گهده

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما هون کل سر افینه چی زانن و از جولیانو کورا ما بیا رادیو دلال موسیقی

Aha, sersata mehrala yerke, yani jidavya hezar ödüdüyan beri zayini de huriyan gellek, imaratin halise de beşe bakur, jikevne şuva ava kirye, u yekji imarata antabe bu, u jibedi ve ev, be hecmarin hain menzengi iştine nafçayen alalakhe, u gareti u para baderyayı sipiji, و لون دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا و پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امبراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراتوریاوان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه. او دیگل کود سلداریا سیاسی لنوچهین سیروسی کتیه دست هتیتیان اوله دری جاهیه دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لون نوچهین سرخوری مایه.

او بلگه نقدس نیشان دیکن کل دسر دامن دولتا هتی تان دا روش نجیدی ین کبن پر نهات نگوهرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخه در هات نبی طایبتی جی جه قرمویتی آنوزی او کرکوکه یه هوریه کانال دار او دس نیشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جی هیلان تاوی او شارستانی دا نناف چه همقه او سی روسی او یخمده یه او سر قوره بویه او او روشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینی آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانا که گلی هیتی تیجی جه هیلان جیدی دا مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جه گلین جیایی دیج مارتن او دی سابا کولان دست نیشان دکن که بشتی ویدمی کومندن

چیای ژ آسیای بچوک هات نداشته هم قه اول دوان به چند دست دست هسالان او چند هزالان سالان دن کوج نامزن اندن جی کوج گلن هندا او ربیان نهری من روشلار دریای سپی او آسیای بچوک بلافونه و اف ملتاجی دیرو گرده به ناوه گلن دریایی هاتنه ناسی و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خواه دانی نسل تبها وی آنافچه روش آوای آنادول و روش لاتا دریایی نفرستیجی.

ام جیشن داویه خلکم یا ایروک و اشو یا نفورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبوک اهدر کرناوا و هیتو هنده کیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد دلابولتان نوچایان گهداری دیگه. بردفکی آکوماتی آبلندو هلبر جارتنا آکو مجلس آگل آناوار کو نجم که ماکو حسین کو ابراهیم راودو یاکو اسمان جیسی دو جیو عبدالرحمن حلیم و خدا